Sarauni ya uwa ya ki ya misa uwa sauri kwa tabaki imbe danuhu ya nzuya na ihu.